Pakianga mai le rapa pen mai pese le tolo tolo I matau tu mai le peninsula I muri nu ne fiafi ya ina wa lua se full one minute te ne le tu la fa program le fa fatini manga lua tu mai le sa Mary fa valu ya si pa ya le tu la lima fatalo vatu aloha ya Julieta fa tu ya Julieta mai Hawaii ya malo lava le mafuta mai le taimi mauri ma le fo I vanga ya wale la tatu wanga ya tu le fa I unga fo le tau sanga pe ona mai e tatu telefone ana fa solo ni le auli Or swing or warren of fitness. Ya lela yai, le amateur machine fo pay on a yai. Ya o tavale fo. Ya elitum fai lealeman o me on to a fair siaki on the lua. Ya ile se ivanga na wa a tall fat of sang, lona winger, fatu a to a file warren of fitness at a valley fo. Ile lua fetal se full. Tavale fo le temi nei au tavale ia ele va le fa ele sful fa tau sanga le matutua o leo le asu ia mai le fainga o Warren of Fitness ile tasil tau sanga ile lua tau sanga ea pia la vea lau tavale ele vaenga lea ea mo tavale nanga osia ile va o le tau sanga ilu afe ma le lua afe se ful tolu o le atu mau pia le faia o le Warren of Fitness I tau sanga tai tasi ae mo tavale nanga osia ya ele yo ole luafe yo le asuia mai ta yo no masina ile ta itasil ta usanga ya maule afa tu pula ia foi ia le le asi tia foi tu pes fa sala ai pe afa pe moa ia ta vale ia we expire le Warren of Fitness ta ua tele vaenga na ia ole